0: to e rutu I te au aparaia, e ngā au urin ea, e a ngā ni ukiha. E tāna I mana koe ia. Yeah. Kaina ora tātou te anga, te, te anga mai te tai tauturu tau, noi? No ata wale. Ah, ere, te arataki mana koe ni uki ki te wakotu kātoto, te tuto ne kare mi te mea kare rako iau tuto te tiku a medika. Karo mi te kotu kātoto. Nā, it's... Noko tia mana ko e katanao. Ko te angaranga o ki te atua o ke angatato te tai tau turu tau noi no atam. Akaro mita ki mai e te autaki kiri mai tia mana ko. Me ko tara o ke ate amata te angaraki mua tari ni mua koto katoto. Ki te koto tia. E ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Te utu jita jita kare ai ni. Ya, e mana ko kanga o te me akara me te kira koto kato to. E hai, ia ka pea ke ai I tai ingaro ai me kare mi mua te kai tāna tāne. Kare ai rei ko te tumu I apane I mai ai ki te pai, e tau tui tōna tāne, te utu jita jita me kare. I te uri te pai, mana ko te ano tātou te o teake. E koi rea, haare. Te ie te tāne maru re ne, uri nei te pai, te eo mea kato toa. Te ie aie warang mani, te rua lara ki te ie tanga taka ie e rungoi tumurākau. E toko tu manako.
1: Ai, yeah. Rā manako, manako, patrana te wā. Hei. I toko tu ato ko tāo, ni arangani uti e reo I mene. E ae ni... E ro mama rua o ki o papase.
0: Ya, biar kita tahu dia kau mana kau.
1: Kalau pemandu apa sih kawan lah eh. Iya. Kau tu bayar apa sih ruas pulau? Kalau kita nak bayar apa bayar kau apa sih?
0: Eh, tadi lagi kita utara kau orang muka tu dia ok ya. Be, no, no tidak, no tato kato tu ayah. Be kalau ngaji tu, mama ada mai. Eh, ada mai lagi kau ada kau dua kau lagi ya. Eh, terima tato tu apa nanti takut tu apa nak kau di tato itu mai. Ale, udia ke papa me dia ngai mama jeno wone di tua pala ale. Aro tua papa dia mama bukan ni dia tanga tenu di tumura. Tadi tumu pemoy dia mana ko teu tae ke nota tu ka tu mana ko motor lati. Akara karo mi te ko tu guru tu di dia. I te tai pa ko we ngirin ni ya tatu teu tae ke. Me kala mi tu tua dia tua tu. Ubi ti ye ubi. Ko ti ye ubi E te mai ni raitu te ia. Hanau mo e kiritu te akonoa ngā raitu e te utak. Hauru mi te kutu katotoa. Tā. Te kalanga atu ni o ki o te taira o ki ki te ia te mai ni ke. E ka tipu tipu o ki tono toi, e ura o kia. Ka te e ta te e te mai ni pau mai kia. Kare te raitu urana. Hai, kalanga atu e te ka pe e a mai ni koe. Ah, nuri ya me rai tu koe kalungu moira koe, kai na kalungu koto ya kalungu moira. Pomo koto tiwi nga me koto no rai ya karita rai tu ya urana. Hakape koe ni me exercise koe ni ra. Ya, hakape ya. Ya, koto ma. Hey, ya mo no kumo tala tiya no tato kato to, eto no rai tiya tako itu tu tanu, te rato po me ngati me, mara niyo kiyako, nuri ya. Ke tato kato to, kia koe papa, kia koe mama, to tato ti amatai di tato rongo pakari karia, koto mabu ma, te mabu akarongo rongo, me te maru uri rongo e, eriki wo, iti ya tu ato ni, kimata ki te ra, ya koto yanu eri, me etai mitai te erimari te ra ki wo, kokoto, a koto pitaro wa, to koto pakiri, to tato pakiri, kia kari di ya rai ki te ra ina, ya koto tutungi koto ki te ra, no, kare koto me diri ki san pune adi koto, Lote mea ko te vitamin D o te opako pura, no te kupo patiri rei ne. Ino loa te pame, no tātou pāpā pākarikini ma, ino tātou pāme tuare, ko te teo pinga tia, tēnā tā tātou atamariki, ino mea opara I koto kiroto I te tai, tia tuatou tikaira, ea. Pe tēmera ki te tuatou mana, tēnā te uwai rāko waira, tātou papa ai, āmani mai, parai ari koto kirungo I koto kouroki, e pari toko, pari kikautai toko. Ea, me verana te rā, guairu wāku wō. Parego ki toko parego wairu wāku wō. Wā uri tāku pai, kā pēr tōki tāu me tūtū tāu te reo mana koe rene.
1: Rāsāu te rā mana koe e te tāku me tētū. E te me hitire reo te rā. Te rā pōu o ngā au, tā rā ui o ngā au e. Pare rā tū e kurnien. Hitire reo kio. Ότι με ο κύριο του